0: tình ở trên GVR, sắp thành chính quả như đặt like lạc ba.
1: Bọn anh xuất hiện hay đợi tránh ra xa, fan girl say hi, tung cả bra.
0: Cậu thần kinh như là điên dạy A, sống có biết bao nhiêu là niên đại A.
1: Sử sách rap Việt vẫn còn biên lại A, đội

0: đôi khi là những câu hỏi trên trời. Anh ơi trời con chơi kẻ vui nhỉ, anh ơi ở bên kia là hoa gì, ơi tại sao chim được bay, tại sao cây màu xanh sao nhìn ai cũng vội vã vậy. Đôi khi anh nghĩ bình yên thật xa xỉ, có lẽ lúc đó bên cạnh chưa là em, cho đến khi anh thấy đôi mắt đang lay lay thầm nhìn anh một buổi sáng ngủ quen. Chưa ai bao giờ nói cho anh tình yêu là gì, anh cứ ngỡ đi những cơn sóng âm ỉ, nhưng thật ra anh dịu em như mặt hồ và tĩnh như màn đêm, đôi lúc khiến anh thầm nghĩ nếu không phải em, lòng tin là thứ anh không đặt cược, nếu không phải em, bình yên là thứ anh không chạm được. Bởi vì cách em nhìn và cảm giác em hôn hơn tất cả những gì anh có thể định nghĩa. Anh cảm ơn nỗi đau đã cho em đến sau, vì mọi điều anh tìm kiếm là ta.
1: 翻山越岭，漂洋过海来爱你。你正在收听的是正大之声 FM 88.7的《越来越爱你》。港夜港听，新找各版明兰妮。Hello， 我是福妮。听到歌曲呢，相信如果上个礼拜有准时收听的听众朋友，应该是不陌生了。这首歌是来自不屋跟 Bing 所一起演唱的《丙炎》，是来自上周榜单的第三名歌曲。那接下来呢，我们就要来了解一下这第三位导师 Bings。那要跟大家前情提要一下哦，像是越南饶舌，它其实最初不是在本土这样蓬勃发展的，它是一开始是从居住海外的越南移民之间开始发展的，后来呢，逐渐透过这些网络啊，或者是人脉啊，回传到本国里面来。就回传到就是越南本地这边来。那随着越南的本土饶舌的盛行啊，也吸引了一些原本在外地的饶舌歌手回国发展。那 Bings 就是这样的一个例子。Bings 呢，他其实是一个美籍越裔的一个越南人，那他深受了美式嘻哈的影响。他不同于其他就是越南的本土 rapper， 是可能用一些比较隐晦的暗示来去抒发自己的一些想法。他常常是那种，如果你有去看他 MV 的话，就是非常常明显，非常充满那种明显性暗示以及强烈的视觉效果。他就是会用一些性感潮流的一些形象啊，让他在商业品牌还有年轻人之间获得了一些支持跟崇拜，就真的非常的美式嘻哈感的感觉。那他也在之前的妈妈，如果大家有在看 K-pop 的人，应该对这个奖项非常的不陌生啊。毕竟上个礼拜妈妈大奖也是才刚颁完。那这位越南饶舌歌手呢，他也曾经在妈妈亚洲这个大音乐大奖里面呢，以越南的代表身份得到了最佳亚洲艺人奖。然后呢，他又推出了一首歌叫做Big City Boy， 光听这个名字应该就能感受到这是一首非常美式的歌曲，非常的潮，非常的火辣辣的一首歌曲，推荐给如果喜欢美式嘻哈的人，然后又想要认识一下越南饶舌的话，可以来听听这首歌。那这首 Big City Boy 呢，也成功的建立起 Bings 他这种 Playboy 的形象，音乐风格呢，在国内外都深受非常好的评价。那这首歌呢，观看次数目前居然已经突破了7000万，是一个非常成功的一首歌。那推荐给大家，这首歌来自 Bings 的 Big City Boy。

0: cần phải vai của sâu sắc, chỉ cần bờ vai người đủ rộng.
1: 旅行有时也可以停下脚步，慢慢享受。为您送上经典粤式咖啡。
2: 喜地拜拜，努力打拼，让我们一起
3: 出头天。
2: 我们是五月天。
4: 你现在所收听的是
3: 正大